بالومیر، بالو اوناد و مامو شیر، شین هری امرین و تو شیر، اوی شیکار هی مدریر، بالو بیر، بالو محبیش شیر محقش پری، چند رو شور جو گروه دارا چاری، پولک دولک گلک پیدیا خودار آشون آروش چیدیا، اوتی آتی چیرو بیشوی آمی بیشو بیدھاندر، ممولولا تی رودرو بھگو بان جولی، راج راجو تیگا دیپ تو جویو سرور.